0: Ipakabama yak ke chali ikhe nating pim hatadra makeo. Yo munguwe akka unguwa malasho matungu nasinit toku yaga kangilut. Taan hui ngaswanik nasok saptak kairustatatan siulernam matuk. At lagadagam kiuna. Tayugurungamta akkaituksisuutin tokkuannaartut akkutta pinginatuktorallat saparnaqqallat ummiaqallat saparnaqqallautakkutiulliap pinginatuglut qimuktinngillu Unguafkarlukin kiagaqanneqsuumaaqsuutin nuutsalliaq skuulaq uinaatinngillu aqunallu nuunneqaawaanni ammasaq nuunaaruwaq neqsuqwi ammasaqsaaqsuutin maai tsaqtnerigluutin yuutsu maai ikkuleam kikits akka ikkiliingallinguutratauqanngaamni ikkiliillerituqqurlutsugaariluunni taamaakkuttammaai ikkiliqulungluta taainnaaqiqaattallerittammaai piinaariattingitaiimma qanneqtankaammallarsaaqu takkaniitsiimaariллуит kikkuaniikkuaqqukkuta saaqanngallugniqlaqqulungqtuullerat tuaq Ummiaqaqamtin saanikinikimakkuunnik nivoqqaanniit nivuumiginnilluutin saanikiniqlu illuitimaqqaannequsiqluki saannik saanikkutuajunna tuuqulorqaatarkutsiulliam tattammaai maani nuunaamakninnaummalla kinguulliariillupinririinneqlutin Maailiisaalleqiaqqaitsiulliamun pilpilassritnik aqqut
1: qafchinikkuqqallakunqitit taamiillutsaaliaanuuttiillaallerin
0: maaiwa itinainnaallerianga angsulqaqwa January 20 1930 toaitaunangsulqa
1: manna naaqqiaqaqiukunik qaillum khuqumiortquutiksiu artaqaakkanqa qualluqqa kiingan toin naqqiqqaappigtillratun taamkumiortquutkufkunaakku
0: khuinoqwa changq akkaha changqlagmuk chiulliaputta nangitqarpagmuk nuunattuku takkapitullrat tammaaitoat kiinerlugiillu apqutiituunillukkaita kinqiuglugi toqquaqulorlutin qualloqqaa aruulutin kammagattaaruullu tammaituqpakatarqata toqpatullertaamaakkutummiorluki naaqqituujukluk mayummiortiqlarta miislaaqatallatni naaqqillhuatta taana ummiorqtoq maitsangqlaqatarqata naaqqit ахкутиуллиапута наақстайтлулгита қанымсиуақаамнг тауамауаниш таңхақамги нунарлхэтта қалвинерамсинини ауани аттарчиунринеқ таммай тамагут наақстаунатин чангэрлагмгапхумаалутин тауамапхусихтораиутсуулиниут тауам тамагунник таммай тоқпагатахқатанаақитулхат Awani naqstaitlut. Taunakhu mizlarmayum myaqaqa. Mizlami tawam naqillhuta. 19 hottamistaim mizlarlhuat. Nassaqululluhuat. Yugunig naqillhuta maavut kiittaarlutin nikhtmunlu. Maavut nunatsoqna. Naqillhuliinni. Toas mizlarlut. Таммай микиллингуиллхуута иллайтаат тамихтуат ааннаунгэрмин тоққуаллут тоққуаллут таммаани мисиллархантаакум мисиллархулиниллаитаамаат

0: qoyaqlerittut nikillinguiqlutun illait tammaani toqpakallhuuta miislasqatlutiungani apqutillat apqutinriqkiniillutingaanakallaattaakallpillunneritut anuullaatlutallpillunneritut tamaakku tagam toqqoallhuutaim miislamiunguwar miislamtiungani qusqpallhattaamaakku tammaani qusqpaglutin pillhuut tammaiki qusqpagunaapplaaqqa miislam kinuqlia tuqpallhuuta tamana ummiaqa qaqwaaniiqua maainaaqqiqataata tuqpagata apqutiqataqiuk changerlagumanapqumaaluni aquulluutinquqwaqquq kinerluutinlu puubluutinlu tamaakku taanamaqanam tiklalli tuqqualallhuut toqpagalutinga nunaattuajukku toqpagalutin tauamiutamlutullhulliiniutaqqatammaan nunallaawaani amlkataagaqluni kuispimauwumaawaani yaattiinillaawaani lqaawaani luakmaaniillu ammallerluutin tammaai iutamlutullhuungaatliinilla maai ikkigiliingarlingut mattumnalliini ikkigiliut mannamajummiaqaqahui miisulaqinaaqiqatallinnat tamanakummiaqlaq soatsamak pifkinni tamanatumummiaq
1: sanqa qanruutuugan
0: makuunigmai qanruutaqawaani nunaallerugataawanaammallhtu taawaanilkuigmi nunaallerugaatingiriniillu awaaniillu tsifarnermiut ukaattiitnillu tamaakut nunallertaamallkataagartut agum kuillermtitni kuigimagum awaanita maakintingaaqam taawaanitlalkuik tamaatum awaattii nunallertaawaai illaitlutaukuta aatamaqanerutkillri sallhuata huallukaarullhuut nunat iuillertaukuta tuquumaaruukaarluutin nattimmait tamaqamun tuquumaluut tuqqualertaawaai awaani tuqqualuutin apqiitnikortaangerlagluutin tammaai tuqqupallertaawaani nunallerillu uitaalallhuut aatamalkiuhkuta apartuulallrat attriitniklaapartortorluk tammaai iuiruutillert qaawaanitut illait iuirut qullert qunguitaguam ammallutullruuluutingmaai akkallaortingaamangi illaita usuulluukittuatinsaaluutin lillerit umkummiutlukkutaluai neqliwiulallrat iuguiatullertsali sakamkullu nuuguniwaani upnerkillermiut tammaai iuiruutillert tamaakku illaitaawaani tsangerlakkun ammalleq qanamtiugaqaamangi tsangerlakkun tuqquallhuut agunatsaniinriaatmunsali iuguiatuulleq nunallert ammallerluuting iuille illai tsangerlakkun iuillert awaani maai iuillert kinguverit illaitunguuatu ajagioangermanga nunallinginaallunneritterulorluk illaita tamaakutun taguam taguamku apqutiiuitlluut tuqullsali ikkinaani tamaatum nalliin taumakiuguiallulleriit skuullaqviinaatinlu skuullaqviinaatinlu quyunqayiuitlat ninneqlilriani taguam uittaaqluutin satta attaatsiqqumaklu nunaatorpuknaku ukuttaallattaatuuqaqluk nunallertaawaani iuiruutillert ammallertut iuguiallruuq nunam qainga qaqanamtiugaqa taumakkuatin pilliinnaata miislaamakaiaugarluki miislaq ummiuaqqaaqa tuakiqwaniiqua maai ummiuartaqlu waniiqwakiq naaqqiqaattallerit apqutiqpagnaayukkluta ummiuaqtaq akmanatsali niqhtarmiutung nunaallertaammallertut iuguugait naauqua юхтаа агуначааны нэг имахпимсни нунаали лалхуук канамсикаа гатнагхуна кипнэрми туукааттиит фарнэрми луккаттиит киллуат луппагуна аак манихчали нунаалхатиуигуутлахат гаваанил qallvinneramtsni kiatmun atritapartuqum tingammallarsiqut nunallat niuiruutlaqnaaqua iuutikkigiliiluutin nunaram nun iuutammallarut ammallarsuusiin mattum nassini tsa ammalqiuittoq tsammiullatammallarsuutin апхтоқумчтин нунаахуат атритуиталут акулитнилу ангуяатуллармагхничали нунарлхитуиттаат тамааккуттаммай анхтайтқуламаттаача пооққаалама унимшаагамахуинга таахкунигаюмьяртқуутиллуунга наақилхатни мишиларнеққаақарлук таайугаммасақ аапхтумагуна агналлаакиибуутсаликна имахпинчникна ну агнатэрнун нунаарлэртақарлуни чаттамарми нуннаарлу тоатн каннериллайтуоқ юэрутнератун хуингаа юохтэрлу
1: Nani matami uchtulgatin. Kalayukmi.
0: Kman bikaksaita yukhanim nika. Tom tsu tisin ram kan reakli tisin ram yuchim nitki tiksaita. Tam mayakam gutte. Nani. Akam kum awani kuspima gumtsnini. Yadirin rami. Atrataluting tagutak manunas katalaitut. Нунасхаталлайтит кангиатни саахмаарми уллерни хон гутацали хумай тоаничалуита уиттасхулут тоа иорфилхан кахва канхлулук
1: кан мислеқ умиоқтуукувгу чин хоқаангиллхуусикки чиумакнаақсулхатхын
0: таанатэго мумиоққарсоаққа Mesilaka, Kaisintakan, Kani, Taunatilam, Kakasra, Nasulla,
1: Kujana.
0: Joo, mutta tuota, nyt näyksäliin, Kujana, nyt huijuksu.
2: She was scared.
3: Oh, no.
2: Just a microphone.
4: Kuyana ilaga gluta akashagumakimi ramakni tugnisim tni. Jali ilaga na rachpkut stamirit mikit fachtiaram kingani 11:30 a.m. mami.